ہر ملاقات کا انجام جدائی کیوں ہے؟ اب تو ہر وقت یہی بات ستاتی ہے ہمیں۔ ساتھیوں، اب وقت آ گیا ہے چھایا گیت کاریکرم سے رخصت ہو جانے کا۔ آج کی ملاقات بس اتنی۔ اب دیجئے سلمہ کو اجازت۔ شکریہ، نمسکار۔ وویدھ بھارتی سے چھایا گیت کاریکرم کے پرستت کرتا ہے راگھویندر سنگھ نے۔